Rekla mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa imao, a čime bi te prosio.

0: je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nije da da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija. Milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan stvarno je
1: vredan, da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno bez drugoga.

milijon razloga je među ljudima, a za nas dvoje, a za nas dvoje stvarno je jedan, da živimo.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na istoj svoj.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:16, želimo vam dobro jutro, dragi prijatelji, frekvencija 90,3 MHz. Družimo se u još jednom jutarnjem programu Radija Laktaši ove subote, 12. septembra. Umjereno je oblačno, mjestimično maglovito, trenutno u našem gradu 13 stepeni. Tokom dana bit će sunčano s dnevnom temperaturom od 19 do 26. S vama smo do 13 časova, informisat ćemo vas o svim važnim događajima u vijestima kao i u našim redovnim rubrikama. Govorit ćemo i o ljetnoj trci koja je planirana sutra u našem gradu, a u mini koncertu slušat ćemo Plavi orkestar. Recimo i to da nakon odličnog starta sezone naši fudbaleri nastavljaju prvenstvenu trku u MTL prvoj ligi Republike Srpske. Plavo-bijeli u petom kolu danas u Aleksandrovcu gostuju ekipi Podkozarja u 19:30. Iz studija Radija Laktaši pozdravljaju vas Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Dobro nam došli.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Slušate jutarnji program Dobro jutro laktaši.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kad ugasiš svetlo, ostaneš dete kad ti ba...

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Radio Laktaši.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
0: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
4: U periodu od 1.

Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: E, Valentino, moram što ti kažem.
1: Kaže, Renat.
0: Rekao si mi danas.
1: Jesi joj rekao sve?
0: Sve.
1: Kako? Aj, ispričaj.
0: Biće mi lakše ti otpevam.
1: Da otpevaš?
0: Ali moraš ti sa mnom.
1: I tu govora iz G.
0: Može.
1: Idemo.

Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.